0: na narizi.
1: Danas biram kupaći. Telefon silent. Kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi.
2: S3.

0: Svija Rasta Link i Valentina u 9.39. Vrijeme je da sumiramo prethodne dane u...
1: Tri zvuka.
0: Najviralnija stvar na mrežama ovih dana popo...

0: graničnom prelazu Evzoni na izlazu iz Makedonije ka Grčkoj čeka se oko 35 minuta. Ugodnu vožnju želi vam Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Novi hit Lene Čolak. Pozdravije.
3: Pozdravije. Kad se drugima na pozdravije. Kad ostaneš bez para.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdravije.
3: Pozdravije ti od mene.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net. Nova pesma. Miami Band.

0: U Srbiji danas oblačno i nestabilno sa povremenim pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Novi hit Lene Čolak. Pozdravije.
4: Pozdravije. Kad se drugima na pozdravije. Kad ostaneš bez para.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdravije.
4: Pozdravije.

0: biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.